0: Emu naughty musamu akomusi winda Hello FM broadcasting from the hills of Fort Kampala 107.9 Pala FM
1: Jumenuji, wano wa sinzira kwanga tubulizisa mukwano gwange tubagalisa jumenuji. Njagala kulapa kumwana mwenzi na sifu. Ati tulabe wajja asali di tumanye kutu banga bwe tambo dena. Sifu sali, sifu.
2: Muntu kwe, hali mpensu ngalwaji. Wagano gondela Allah. Wanacha anukulu techo. Ya ayuhal insan. Owaye muntu kwe. Nanti bantu mwe. Ya ayuhal insan. Muntu kwe. Kuliwa ulichi gambo muntu kwe. Neka wedi nyalio. Ma garraka. Birabika al-Karim. Allah ugina muga ambaji. Echa gana kusala asu. Echa gana kusadaka. Echa gana kukula shinu. Ugina muga amba asaki. Siku muda munti Allah nanti wakulanga webati. No, we, wakulanga chi. Allah nanti wakulanga webati. We, wakulanga chi. Allah wakulanga webati. No, we, weisodia. Adivuso, mbasa wakulanga la fardia. Kwa namu nikina yubepa jiri. So Allah sasli ya Rabu. Inshallah ta'ala. Kere kutika Allah ahadu jadla. إن هذه الحياة الدنيا ono mpesi mataun yasike ya gaza kwa kasira wal akhiratu na ye mkomelero hiya daru lukarali kuli mtu wakendo kiamba kane chikambe cho chiko mula mwomu nede njo kumbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ibn Umar radiyallahu anhuma tukabanti nalino mbaka nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم فأخذ لمن كذي ناقوا تقص بقارقا جانج فقال ننعم بقام ببينو ننعم تكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إلى بقام بي أخذت الصحابة من يجد ابن عمر رضي الله عنهما ويني روامان نقام ويب Chimani kizam buslam, uba wete na kuteka sunna mungola, chizibu nyoksi ya Ibn Umar, radiyallahu anuhuma. Nele che unisa, nga Umar ibn Khattab, radiyallahu anuhuma, genu kubambula mpensi, bamu gama tulonde lo musika, nga mutabanyiwe wali, na menya manya, nga basuhaba nga munana, na menya Uthman, na menya Ali, na menya, na bagamba, abu mawu, Mbela mutia anasikila. Na gamba ni Ibn Umar. Abelewa ngomo jurizi. Nete mmolonda. Tata we. Umar. Yagani. Ni Ibn Umar. Abelewa yushidukum Ibn Umar. Walesa lahu minal amri shayun. Nete mugezane mute gamba antuwa ukulonda. Na yenga limu nene wa amali nyo. Hati mbaka mkwata. Kuchime gamba nti. Hawaii. Kun fit dunia. Bila mlambwe si, kaanna kagarif, ngulingo mgenyi, au adir sabibu. Kalo mbelinga sali kubu. Iti mingi wa nipi mkampala. Iti yoku sali kubu mbima jiburu unji nyo. Yamuwa settlement bi. Kwa mlambwe si, obulimu ngulingo mgenyi, obulimu nga sali kubu. Kwa vila ngulingo mgenyi, omgenyi ya isatia, omgenyi ya vila musibe. Nibali ngile mmele kumbeza. Tajikuwata kubwa na mga kijangorie. Umkenyabe na muzive. Naka hivyo wala mga matikeka kaba genyi. Umkenyabe na muzive. Entanda yemwela kumtu wale sawa yonata uji ya vute. au abiri stabili oba muntu asale kubo asale kubo esimu newe kubwa mwje kubi zika ntiliti yae kani za kuhimi ya mkuu mabukati nata mwoku sivike simu yangi elika mwobi nebibili ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama liha gamba ibn Umar kama hiya duruz al-mustafada min hathihi likalmani au min hathihi lhadithi kuhi nza kuhika chinga umayombaka nadara ngatuli kuonjego yego ni umakabu wa uslamu kukwa hapo lukumurina mwana mmusavu kukenda na kumbale ubasa zili kungaru tuingire lukumurina mwana mmulana oshimanyi ndio kukwa kukwa mwaka akubele kuno kwa joje kwa kuno kwa kukwa kwa uslamu chite keze bintu bini chite keze abatu kukula chite keze abalamu kukwa chite keze umutu kwebala ya mugamba ntikun in dunia kaana kagarini bela mblambu yesi ngori ngoo mkenyi kwa sesho bela anga sale kubo abateke maka kutoki na kumakubo kati unizo kwa mjeje Uganda kabe na kisi na yesi njo lenga ni hawa kubo mbunana kakenda no mbunana kata kwa wangu ulisala umajibu wame la mblambu nga zike moto kanya zikeenda au abiri stabili kati abajibu wabuza eri gambo bine bibiri yokka inyaga dokusanga entanda jemuri tubiyiga munshi mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya la mina sahaba ibn Umar radiyallahu anhuma esoka bamale timulanira yeke nyiri nda ko statement zino wabanga na gama chiente gitse itiza asbahta ala tadiru al masal bwichi akum fina ulinanga kaungezi wa idha asaita atema mungu nkanga pala tanfadhu sabah tulinanga majia wangu wa mungu tapi ila mustahwa tapi ila mutashika ili kambu ya ibn Umar na mana agama wali na mazoku ya ligabi umbaka tabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khud ka limaradika wa min hayatika limautika kwanza oje weyambise obulamu Allah wakuwa tengo chanyi nyamaguru kwa na aga nga tunafuna yuku nuku meyeka kwa kato liwa kuru wataka nga tuna ingi na mutaka elia izimu hini aga kuz minusi hatika Allah wakuwa ngu obulamu weyambise bina kukasangu wata emese era Allah bakuwa ngobula mungo chasa kole bina kasango kunde mwenye teka mwenye hadithi echo kwenye chitoke wamu al mubadara tu bil khairat wal iknam bil awqad okwangu wili zango kole mirimbe mirungi no kweya ndisele sela kweya ndisele sela vyo kwa mili sela Allah ya kuwa dole kwa zemu kweya ndisele sela Allah ya kuwa zemu bobo chali mulamu taimu yoku rasia taimu yekena kutuwa ngorate nukwe kwa mbabu li sora jimazina ni inga wallahi tucha kena kumuziki uyuzo kuwanga ulea uwasi abla na kujaka na kurunga razi nila uwasi matoli na kulinya wakuru kun minisihatika limarabi zikole mwe vina kukasa ngorate abla kuwade sente nga uoli zikole bina kugasa ngofute lwaki byonna tekayo maso ga Allah nguri mulamu onapa ogenda kulisinkana ne byonna byona leka erikenda kusanga wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah byonna tekayo maso ga Allah ojatisanga yo ne byonna leka kabere mchalawu kulayirira nti wallahi ayinzo kuba mchalawu ngaye number 1 mkulewe sikuzi bilo mzikiti wale kola bila kuzindi ayinzo kuwele wa mwana u nga yi namba uwanu mkugane wako yo msulamu ti wale kawu naganti aa mzei yere asaka msazi weyandu sovulamu Allah wangu wate elina kasango ufuti suwila vieku inchi nejia sebe yoche wana chapa ye chogiri wako nejia na chogiri ya tulukwezi yao msulamu yi mabashi njimi zaku abatuwa Allah mwenu hindi yewete mzei Allah ya mutu wala zai Allah ba mutwala asu da kusa da zigena mu hijja ne zigena mu hijja bura miliyoni 2 Allah da mutwala sai be te gamba ndi mongere ke 2 mu ronde ka ga afulla mu zai hijja idan bana ire gamba ndi mu zuwe tu tabani khum min sihhatika bawulamu Allah wa kuwatte ukore le mwebe nakuza sango wa min hayatika ne bawulamu Allah wa kuwatte ngo shari mu namo jassa limau كن في الدنيا كأنجح غريب أو عالي السبيل كل ما تسمعون ولا أقول إلا لله فجد الله وأنتم موقنون بالإجابة

0: Gardens okulira na bakery kusa apolo kagwa road we tandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku note 758 520 note MM oba note nya emunya 233 56 M Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo.
1: Gwe nango olumizibwa byotategeera, oyikibwe bogomo, osanyalala, ofuyisa kumokomo, olumizibwa mondira. Nandichi, ogwamu amaanyi n'onafuwa, nga tolina ky'amaanyi ky'okoze. Weetaaga kukeberebwa, otegeera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa ekamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe, ku note 752 63 note 8 51.
2: Naam.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: O sibyo tie imam.
2: Alhamdulillah, musibyo mtenno sibo.
3: Bulungi imam.
2: Yes sibo.
3: Ona tsuni wakadde katambuza we katune era tumaze na tukufuna.
2: Yes sibo.
3: Naam imam. Babuze ko abauliza ba pale FM.
2: Musanyu we banangi okusoka. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mwenzikirize ntandike na mawulire agenaku. Mukiseera kya magharibi olwaleero tufiiriddwa mukadde wa feshe Abdul Kadir Mbogo. Omuweereza w'obusiraamu tuzze tumwogerako abadde mulwadde ne Mungu olwaleero kubala al magharibi awo namu jamu muka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ila ni mfuwa wakaka fokuwe wa mungi na ze mchala we ajati Zulaika naluwe gambogo ni mkodumi we Sheikh Abdurrahmani jiga kalantani ama we ya gugatu seko njaga antwa sokusasa kwa ngerei familia yibu na abana Sheikh wafe imamu wafe seta kumasigidi bahari Sheikh Mbogo abayizi vange Jawadu Mbogo ene kabiswa abali bayizi vange mukiras mbasasi denyo nabasamu eno kutwari lawamu abe Kampala Sheikh Mbogo jia kuendiranga kazi aba uliza ba radio zenja uro kwa tusomeseze ebigambo bingi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ntaze ntegezedwa tokuzika kwancha insha Allah lola sawa 10 mchiwanga bwe watu wali uchichuseko details banazitua nyagara mungeri yemwira okusasi abantu mwenye abafiridwa kwa abantu bamwe mu wiki gyetukubya mabega abafunye abawadde namwe tubasaasidde nnyo tusaala Allah subhanahu wataala fenna tugumya tunyweze kubanga eryo yeko waliwo olwaliro nzizeemu ekigambo kyentera okubagamba nti webakubikiranga omuntu gwamanyi nti yafudde omanya nti gwoddako era mwe abadde bamanyi Mbogo mwenna mukakase nti mwe muddako ne mu bungi bwammwe ani gwe banaasooka okugamba nti gweddako ekyo Katonda yakyesigaliza kubanga ffenna tukimanyi nti mirimu emu gye yatusomesa surati ndoza Lukumaani ebijja eggwerako mulimu ekigamba nti wala tadiri maatha takisibu gada teri amanyi kigenda kubaawo olunaku lw'enkya wala atadiri fi ayi arud namut teri hama nye simu agenda kufira na ye mkada wafi ye watu wa agenzi tuwa sasi de mwena haba mmanyi na abantu wabala yunga tuudeyo programu ya feno limbo mumi na yuge kusonga za limbo soka mwenzikirize mbanjuri de nchi wike wede omudimu kwe tuwakula wavamu emitwalo chenda mwevili mwetuwavao mwena yanjula mchiko wetula mungu woku wili mwetuwa pinga ko emitwalo mnana nekafuka kakade sikiza nchi wike wede fasuro za kakade
3: barakallahu fiku
2: akimula batwali kutandika kutandisine kakati tuyina okuongera mu amaanyi enamba za fezinso kukwayo yesoka abe MTN 0 musangu musangu 2 ana mubiri musangu munana chenda muta eyo kubi 0 musangu 0 satu 0 0 inemu satu 0 mwenda ezozo nazile tamanya gigamu Imam Kasozi ea bwezi bawo tukugamba namwe abaweleza ewa Hajjat Khadija gundi ewedde maweleza ewa mtuwaru gumu ni mtuwaru itano so mtuwaru gumu ni mwenko mitano mu bitano akuzwa ewe tuwaka takuchenda mwebili zino kwekwela zili lena abali mkachiku wa niwasonde mtuwaru msambu ni chitundu ni tuweza ewa akakade chitegeza nsinga tubaira tuta ni kakade kakade kakade umaru ulimwezi watu so nde mituwale ina so nde milioni ina nenja gara tusukio nurecho ezo zesoke lwako mnange boteka yu kubanga tukule ni teka konti zaachi za limbo uba kuye mtieni ena kuzino ea tero mnange setuwa manyavili eda mbona uli erinye erimu uli erunatufunye kusaide yu uli eririo mwogata koga liyamara echo nga tusimaze norecho omwendo gwe sente te kutisa kubanga oinzo kubanga abudu walu abudu akusose ni kusoma abudu noroza nti ingazi ya mpadeo si zezo mbetu na asoma abudu woku vili ngo uli zangu ganti zezo esimu endala eri 0 musangu 5 2 musangu nya nya nya mukaga emu eno ya treasurer ila uli mbagani mwateka kwa omukade akari kamene sente ezo omukwa gumu ni mwengu vitano mu vitano segeza nti zituka eleta amanya Hadija na Kaiza Hadija na Kaiza ndo zanga vivanjuli de rayo ndo tukoseza studio nga bulijjo bili studio NAB zendi mu B
3: stuff
2: nerecho buli alese sente zo kasanze bano already manyi waliwo abalese tugenda kuzogerako nga maze ekyo njagala kuba lulina bagamba nti twali tumaze endagaano era ku lunaku lwokusatu esente ezayika 43.7 ezisangibwa esanga mu town council wa municipality ye Nansana ekitundu ekirene kuzo kyasasulwa ekya $2 billion nga bwe twabagamba kati esente ze tunoonya kusasula balance ezasigala kwe zitubanjibwa ne zinakola enteekateeka zonna ezitegeka ebifo bino mwe tugenda okuziika nga bwe twalaba ebifo byombi bitugaa bikozesa concurrently tewaliwo okugamba nti tusooka eno omuntu wafa ng'ali bombo aliwo obulenzi aliwa agala omuziika mulimbo teri kimuzisa eno ye tujja kumutwala mulimbo yewo obulenzi oba nga bwe nabagamba kasita okyamirawo katikamu noweyongera mu maaso notuuka eruwuule akava mukatano kweruwuule wali kuerigenda ku limbo eyo limbo eyokubiri nga bwe mbagambye eri Nansana Municipal Council era ekitundu ekinene kuyo kyasasuddwa ne batuwa emyezi 6 tumaleyo balance balance oyo bw'omugattako n'ebyetaago tugenze okumaliriza nga tuli twetaaga emiliyoni lukaaga. Njagala kubasanyusa nti ku miliyoni lukaaga ng'oggyako NMU gye twasonze waliwo omusango omu yatuwa miliyoni ttaano, famire ya Kawaganya naffe ne tuwayo miliyoni bbiri, Kalimu Kaliisa naye n'atuwa miliyoni bbiri. Olwaleero omulimu ogugenda gubala obubokisi obw'enjawulo nagwo gutandise. Akabokisi akabadde kuki mu banka olwakasumuludde basanzeemu emitwalo 239 ne sente ezibamu. Nolwekyo bw'obanga gy'oli baateekayo akabokisi essaawa yonna bajja kujja bakasumulule era batubuulire sente ezimu era tujja kujja wano tuzoogere
3: tuzanjule
2: kyetubasaba bugumiikiriza na buntu bulamu na kwongera kuwaayo abantu baffe ab'olulango Hayati Nakayita, Moses Chazirandani, Hayati Wanyana, aha, waliwo kau wabadde nako za December bule nawe wafuka walango nabalala bisobola kujukira wakadegere kozechi ninja kujja mwenanga amba kuona komba kuona ko
3: titufu waliwe banafa wesinga okumanya bulango dalanga we bungereza
2: omvuzi wa ruli awa neva busega na jana ko busega gundi awo na uwe manyi linya bongoli vude munso yiwa na yen kumanyi
3: enamagoma
2: rulango namwe mwena bevita bajua kali abata yusa Fatuma jajja wange Fatuma nasali ndowooza
3: banansubuga
2: bakyala bange abanansubuga n'abalala mwena taibu yeno era nzikiriza ssebo nsooke ntuuse obubaka bwabo abasoose oba omuganda bagamba abaalidde empanga tuyinayo nga ngenda kuyita bano n'okubajjukiza nti mu lubeerera twagala nnyo abantu 50 nga buli mwatuwa emitwalo ebiri tusonjole abantu abo 5 olwali tubasonjole era gwe nsoosa okulaba wano Farida emitwalo 2 n'agireeta basigadde 49 omulala Muhammadi nawe singira 10 tululabye omulala Kausara Najwa omutwalo gwe nawe gutuuse etugenda maaso Sulaimani 12 tuzirabye Aida 13 tuzirabye abo nno balulango Mudarish ono walulango 12 nawe tuzirabye zeni Musa ebitaano byo nawe tubirabye twagala okubeebaza olwakino Henry Kasirye omu ku baasobodde okukeera 15 nawe tuzirabye twagala okubeebaza mwenna olw'obujjumbize obwo bwe muwaayo ne mulaga nga temugendera mu kyo mwagala omulimu guno gugende mu maaso tulebaza ddala abo be babadde bayise ku Airtel akati
3: Imamu nga tonasoma bali ku MTN mbadde nsaba enamba osooka ogisome then osome n'abo abagera abaliko
2: kati bali be mmaze mubadde ku 0703 001309 kakati waliwo abayitidde ku MTN eya 0772 482 95 njagala abayitidde okujjako Hajati Nakayita bwana bakwali nampeereza ka meseji abaana ababayise ku ssimu ye saidi eri ku 0752 74 44 na mwetuja kwa soma.
3: Naam.
2: Kusaidi enu, Hashim Katerega, nkumizo bitu zaji. Mahamudu Chiriowa, nkumizo tanu tuzaji. Haruna Nkata, unaewa lango, urukumiruo, tunulaji. Fatuma Naniya, nkumizo satu tuzaji. Hudu mchesa sila. Sili njizo vina na we tuzilavi. Dorosho, tuta ambula, mbwefto.
3: Naam.
2: Dorosho.
3: Imam, wabadenga sina connectinga kustudio B. Aba uliza, inachi emba sigide chifana ni, in fact, wali tunana tuwe kila. Ndi, tebeleza mwa kading osinkana Allah wo inaingo sembi okola mulimu gwa sadaka
2: na
3: obulungi boyinza okubanga osanga eri maso ga Allah nga wakakola sadaka ngo wadde kurudi kulwalira ngo wadde ye aba tuuliriza njagalo balago obulungi obo ne waliyo kaliko tiro tugamba nti omudunga mukaseera nga jirukuka walio wagenda okusinga okubanga yayanira eitha munyangu ye owa mulindeko
2: naam awe nyini sebo onjukiriza jensali de jumaba jensaziza
3: naam
2: kumasida nuswara
3: naam
2: echitokolo na magoma
3: naam
2: akandu wako wenkajukiriza abantu wafazi mbo mzikiti wawi tugenzo okuvaawo nga tusonze ensauza siminti chenda
3: barakallahu fiku
2: betumazo okusonda ezo kubamba deyo nenzi jukira nti twaziika y'abasiraamu babiri bali baweereza b'eddiini eno omuye meeja Kigundu ne tumuteekako ensawo ttaano ne ziwera kyenda mu ttaano omulala ye Lubega Firdaus naye tumuteerako ensawo ttaano tugenza okuvaawo nga tusonze ensawo kikumi beddu n'okutayimbwa kumi na mukaaga uno obwa R8 babazimba omuzikiti gwa kalina mukiwulidde eno puroguramu tuli mukunoonyeza engoye naye naawe gwekikutte ku mutima noonya nabitokola oyo ojje obeeyungeko weeyunge ku mulimu ogwo kubanga nze bwe mbaddeyo nabagambye tusonze ensawo kikumi njagala buli ensawo gye tusonze n'abantu bali benda biwalinga ba bulijjo faabeebwe naffe tuwongereko ensawo baweze bibiri twewadde omwezi paati esigaddeyo ku mwezi guno okutweyungako omulimu ogwo nagwo gende mu maaso naye ogwo nga ngulise nga bw'abagambye oyo tugenda okwejjusa buli muntu yenna agenda okufa agenda kwejjusa ng'asaba Katonda nti laula akhartani singa obadde ongumiikirizaayo ani akaseera katonotono mpawo kaaga ajali musamma le akunu miasaliki nembeera mba na saddaaka
3: ndi bampeya akaddaaka tono banaize eyo nfuna omukisa ogusaddaaka
2: ekyo kyetugenda okusaba Katonda tetugamugamba tusaswala nenzikiza ngende ensaale n'obuzito bwazo n'ebirala saddaaka ate nga gwe yeibadde nto ennyangu ey'okukola telina bukakulizo bungi maaliyo ya halali ogyekakasa ye n'owaayo n'onuyirira mutima gwo nti mpeddeyo okufuna kino ekyo kyekikola n'olwekyo tugaa kutejjusa kati nga tonatunga kaseera kejjusa kati omukisa ogulina
3: kituufu
2: manejimenti ne boodi ya paalo baasalawo nebatuweddaki essaawa nnamba weefumiitirizemu eyo essaawa obeeko kyokola mbagambye kulwokutaano oluwedde nga tuddamu okugulamu omulimu guno twasonda esinji za Uganda emiliyoni namba oba kyenda mu ekyo butuga sikuwe nefuka milioni namba nore chotuba sikubiliza ntino kamuka mugwe mganda akwati mpula atuka wala
3: na mchitufu
2: maulide uruwa kumanyetu tugende umaso mbade nina kusome simu eno nivanzi ukizebio kati yeyo mvudeyo mwazikirize nina kwa itamu speed ayee waluo maina gamba ngeche unisa programu zinu ziriko abazi manya kakati bo kebali inda baba tansedda
3: buba vila uo
2: kwe mtieni ya tugulide uo ekaongezi karelo kusawa kuminemu nenda chika ama kumiana tabade mlala okujako ani zamu nabawanda inkumizo bizu zari
3: baraka lafiku
2: oyo nadirirwa kusawa senda chika asaru mwenda hudu mtesasila si njizo vinatu zari nekudako Fatuma Nania kusawa senda chika inkumisatuzo na utu zari nekudako Haruna Nkata namba ganje da urukumi nifuriraba Mahamudu Chiriowa inkumi tano na utu zari Hashim Katerega kwenye tani kide inkumi vili utu zari Mwerwa denga chayu gere ilio kwa kufuna ani hawa nati intu na atu inkumi tano Aisha Kasozi Nasaka na atuwe mtuwale hili hawa nasigalana munana nilugenda mumaso Muhammad Intamu mkumi nyato zifunye tuwade kuchari yao Zainabu Mujuzi mkwaru kuna wele guja tuwade kuchari kuhoyo Saida Chiwalabi mkabuli jo akakaka kwa nikatuka tuwade kuchari yao mga Chiwalabi tanabuli layo kitawe owa mwanyina webaita Muhammad Nsereko na yenkumiza satu na azireta mwetu tuyo mwetu chatambu de tuagala abantu tuwesoleyo omulimu guno tukutambuze nga wetekwa okugutambuza tujaba tukoze ekintu kikulu nnyo okupanti tufuse abaweleza wano indaba wo abaze ruringa mbade na vudeyo katibi evano abaze kusimu yani
3: Airtel
2: nga mbagambye tusoma kuri nyali mulimu Farida na msumye dali yado wevili zeni Zainabu na atuwa mtuwa levili na ye norecho nefugenda maso ne wabawo Rita inkumi tano Rude Krita Minsa inkumi satu zena zeko Rehema inkumi tano wabade akagenda Abdal unwewa lango akakagena akareta nga wabade tanabu ilayu
3: naam
2: Venensa
3: ani?
2: Venensa
3: Minensa
2: kwa Vanessa
3: naam
2: Rubuwa Nantali nagamba yeka jiku haba ntuba satu
3: ndekumi yeja ya wali
2: wakata anamu msangu
3: ndibali
2: anamu wana
3: naam
2: na tuwe mtuwa mkaga takibira ye ite
3: Allahu Akbar
2: La ilaha illa Allahu Allahu Akbar
3: Allahu Akbar
2: walillahi alhamdu kwa yukati ya chakule mbede
3: naam
2: tugende mmasu
3: naam
2: aha bichevi from studio eyo wali ye doboze dara tuliulile ko
3: doboze dara seri doboze dara
2: nijakuwa yu ya waka kasakamba subizi
3: naam
2: kutande ja
3: naam
2: tushu vilo kubeda na haba ntu wabala wabili
3: naam
2: Kalisa
3: naam chitu
2: Abdu Karim tuja kwele na ye na mkuru umlala baganda ili nyalye
3: Oba tubandulire kati imam.
2: Okay, kati mulinde kunakuruli.
3: Naam.
2: Banabaze. Neba nange gwomulimo nga gutambula gweyagaza mwe mugendo guteka mu vibe.
3: Naam.
2: Mulimi lwa mwe. Nolicho njagala kulira kati abavuganya vanensa. Abavuganya genti ya baba duwa mkaga
3: tusigazia kuwa mika kwa abo tusigazia kuwa mika kwa ali ajie kuwa mika
2: ajie kuwa basatu
3: ndi wasigala
2: tusigazia anamu wana
3: naam
2: kali kabadile mwini namba kwa vitisea kwa kwa mtu
3: kuwa ke yongira kutubadile mwini namba
2: zero msangu msangu bili anamu bili msangu mnana shenda mutano eyo MTN MTN ileta manya imamu kasuzi Nezio msangu 0300 30 mwenda. Eli time mkasos. Bote koko obotu kiliza tukusome esawazi.
3: Naam.
2: Bobo ya kakuteka uyaja tina kaiza.
3: Ya tujala.
2: Eli 0 msangu 5 2. Msangu mwenya anamunya mkaga mwenyemu.
3: Naam.
2: Baga lukumewaza. Uwo vunaziwa. Uvunini buata demu. Mukola omulimu guno baganda bange esente zetu atwa collectinga katizo na ma account zawe deyo njagala kubasaba musabireyo omuddu wa Allah omu kuba esente ezo zetu asonde milioni bine mtwalo ukaga omuddu wa Katonda omu ne baninga bawangala atayagala kumumanya Kumaga achiru wakati wele Katonda we.
3: Naam.
2: Ya sasula. Esiri njiza Uganda. Emilioni rukumi. Bedu.
3: Allahu Akbar.
2: La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Kakati hile kakubele yonu ganti. Abantu munsiba guamu. Abantu wabalungi. Jebali.
3: Ya kule nagame Allah we.
2: Mungu tana wakusisi nkanya.
3: Naam.
2: Gugona kwele viru njiri ya jawa kusisinkanya haba kufana na kati na mwe jesho kwecho wechimiridi fefe naze tumaze banga leta zino leta na yo mudua adhoyo mungu wa msasire na leta
3: ina ya rabbi
2: e bilioni namba anga chaye uchorode kati kwenjakalo kujukiza bantu mwe na aveyama nga mwali temuna leta nga mwali mulinzi okulaba leta nkwateko leta ndalengu ya gana kukwateko kati mkwateko mpapula itakiga soka liyata dani mmanya gafe yeo bulenzi yeka makunyariri no utundu zari kumina mnana mjuka utuwa ugida kakonga kwa yike mune chitundu etu ingida eyo edu utuwa liyasa suwa ni transfer ni kulewa no Nienjo gira kuhu. Ya debacha hatu banja. Evi hapa. Evi singa. Babi tu wade. Echo chimu. Echo kubizi. Nebatu kiliza. Okuliko zese zao. Kakati. Watana leta. Sende zao. Tere zao. Gwurude. Katuludi mwademu gantifu. Banu. Tuwabu sende za fe. Tema. Kakati nafetuba gamanti. Haa. Eta katuali gula. Niwe lako kati mwe mwile meseza okutandi kako operations kwanga tuwaka lako lite kako sengenge kastubili mtu ntataya ilamu esho chimu tulongo sewe chifo abantu wewa tukia wakungani dani wewana parking yomoto kaza hamu tulongo sewe tutekewo nechi sikilize abantu mbasoro kubeda ngabali burundi public address to mnewila na vyo viveo nga bantu wa soro communicating ayo kati mbagambi vya alitu useko olina alituwa nili hapa na atuwa na iti singo bunji ayo apcha akasi gadeo katono kueka makumi ya na musatu point 7 olibu hapa ya sigade za desimo za atano tulawa nga katona akasi gade ni inga ate esende ze zichari milioni inga satu zifuchalina na hivu hivu na bwesige wako zesa nurucho chiso voka
3: Chitufu chisibuka.
2: Nchife, omubu abaya tuwaziri. Kakati, tuwe ronde mu, abantu, bameka, abantu lukumi.
3: Abantu bameka?
2: Lukumi.
3: Naam.
2: Mbuliombu atuwa mtuwa watufile sendi meka.
3: Abantu lukumi, mbuliombu atuwa mtuwa mtuwa.
2: Mbuliombu atuwa mtuwa mtuwa.
3: Atinga chisoboka.
2: Yes. Ezo ziba milioni inga kumi. Ezo zitonde dua.
3: Naam.
2: Kalisi inga, abantu wano olukumi.
3: Naam.
2: Mbuliombu atuwa mtuwa lukumi.
3: Naam.
2: Kicheche wawo. Lukumi, abantu lukumi, lomuna tuwe mtuwa lukumi.
3: Olo, tuwa tumazo kucheka kofensi.
2: Milioni chikumi, tuwa tuzizina. Ati abantu jebali.
3: Tuwa tuwe na milioni chikumi.
2: Hey.
3: Namu.
2: Nola chutuwa kusaba. Ntino, tuveyo jeturi. Tuvuganyei.
3: Tudemu namba zine eno kwa abawuliza pale FM buli kadi babe yongerako
2: 0752
3: naam
2: anamu 2
3: naam
2: 7895 eya Airtel MTN
3: MTN
2: semai mama kasozi netuya ni namba endala 0703 00309 ya Airtel semai mama kasozi netubawe ni endala 0752 74 anamunya nkaga mwimu nawe ya Airtel ensoma Hajat Hadija tuweba njifika tujumbile tuja kuhimilizao umulimo guno mbiliba adiba sika davantu wanamba na Muhammad Bahunga na agamba mtiba sigare anamba satu na atuwa mtuwaro
3: baraka Allah fi
2: uwadenga kwa guinga mali ya mnarwe iso na ye na atuwa mkumi bili yana na azgambi wa tizahani imbo tuweanze za nyo
3: hawa nabaita kwe mtieni
2: mtana oyu kataisi kwe ya teru ateye mundange yoy ya teru ne mula wa manyake gombi bali haba la weda ilawa ko limulimu leka kati wanundoza baina yabalongo seza mba ulide tupa gambanti abantu watu waka wakawe nete vile ya ulanti nze gundi urokuwa mwadi watu wei nyali mulimu norecho wano Muhammad Bahunga batuwa Davidi na tuwa mtuwa loje hili ate noyo kakati amlalazeko ye Muzaffaru ate jeno katanyele selimu na tuwa mkumi bili tuweanziza Muzaffaru na wagamba toga ya sentezo zuri nenton neda eroo chocha lelo nja wakulira kwa memba baka chiko kangi haka collecting ya sentezo kutela kula wako chairman Haruna wefulaba
3: naam
2: norecho Haruna kawali wefulaba nawe sagula ba memba vo baviko cheva kula esawa zino njaka kugamba mtino vanafe wude wo spiri kwe kutambulia si ya yiri yiri era nizo kugamba mtusila zeda chika kumina bilizoka
3: naam
2: ne performance echavula mu performance echavula mu ate
3: banangitiba libe nkunga
2: twaka funa abantu abebijevili abantu bamika abantu musanvu
3: naam
2: twagala obudashio usika deyo inja uleyo tujikole rao tuveyo
3: naam
2: tumuvinge tulavoba kichisoboke banange chisoboka
3: chisoboke ya dara chisoboke ya dara kusoro kubanga trofu ne
2: Muzaffaru zimbi chavuda tuongela yo estinza Uganda meka nkumi bi ya wade ya semi nga tuwade nkumi bi ala tuonge de nkumi bili na ingira nkumi nya
3: no.
2: So mwena wana jemuli yeyo na mwe mweyo tutambulire wamu kumulimu guno mbawulide ekyetaago kyali kinene ate teriyo mulala agenda kikolako kujja kunze naawe njagala kwebaza abasamu na jemuli
3: na
2: abantu abalungi abagenda batuwa esente naterawo esente kumudimu kuna kugwe nabadde wali nzukiza abantu abasuubiza ne batatuleetera abetuyina enamba tumaze oba communicating tuyinza oba tetuyina communication yo naye jukira bwewawaayo ye Katonda yamanya nti owaddeyo
3: kituufu
2: ate kasa Katonda amanya oba omaze okwenyweza
3: ffene bwe tutamanya ne Allah n'amanya
2: kasa amanya bwati ebibyo biba taratibu nga emmere y'omuceere nolwekyo tufube nnyo
3: sigazaayo njagala nkungeyo abantu nga kumi nga bajjako abantu basatu basatu insha Allah kisoboka njagala ndaba abo
2: bisimillahi rahmani rahim katonda baga nti minali muminina rijal twagala okulaba abasajja n'abakyala eŋŋanguli
3: njagala okulaba abasajja n'abakyala
2: eŋŋanguli
3: eŋŋanguli
2: yes
3: nga gwogamba zino nziwayo ku lwa Allah
2: yes
3: era imamu agenda kuba basoma nga gwomanyi nti Allah ayina kyeyakukolera mu bulamu bwo
2: yes
3: ngomanyi Allah ayina we yakusitula wallahi nsaba esaawa eno kudakiika zetusigazaayo
2: ali nasiri kyakudakuwulira
3: nam
2: n'atuwa 15
3: barakallahu
2: n'agamba nti a akasitwa aba natutaba muti nagakabeesooke kakati sebo bamengi bisimillahi rahmani rahim
3: bisimillahi rahmani rahim mbulayo njagala y'abantu kumi mukadde kano wallahi nga ebiri
2: akadda kika 8 zisigaddeyo
3: kisoboka
2: yes
3: nga Allah inawe yakujja Allah inawe yakusitula n'akutaasa mu kaseera kazigizigi wallahi ate bino ima mudu yoga ne mudu wa Allah jali eyo nga ayina akakadde kaka planning de weekend nga agamba weekend nina okuspendinga sente zange zino
2: batandizida tokimanyi nti ate kati obudde waabwe tebukya
3: nam
2: kuba kati baitegeka kugenda America kulaba World Cup
3: nam
2: oli
3: abaddu ba Allah betegeka kunoonya wa World Cup wagenda kunyumira
2: mpaka kumacha
3: nam
2: kubakesa mpira jumuji gakutani kasawa 10 ezekire zaku kale nolwekyo
3: imamu gwa ngambo ba waliyo abawuliriza ngoli agamba nti wallahi Allah inawe yansitula Allah inawe yansijanga ayanukudde awulidde omulanga gwange
2: kakati wano benakale wako wano Ismaili 15 Sadi omutwalo awamu ne Mariamu 15 bonna bwebagata abantu basatu be bawezezza omuntu omu gwe tuba twagala naye kati tubabalira eri twagala nga kale ntandika omenye asooka
3: nam asooka
2: yes
3: ajatisse mugenze yadde yatujiddeko dda omuntu yadde yatujiddeko dda omuntu naye ku lwa Allah ate mmanyi nga akisobola wallahi salaamuwemu obulungi wallahi
2: ajatisse mugenze gwe mmanyi owange abida Hamida oba omulala
3: yennyini gwomanyi oyo gwenjogedde
2: ayati mukadde Hamida Concorp Uganda Limited
3: ajati Zainabu mujuzi naye wallahi nsaba Allah bamalire abasukkulumu kambagatte wamu abasukkulumu ba Radio Pal wallahi Allah so nsaba Allah bulungi bwonna wallahi obulungi bwonna buyinza okulaba nti omuntu alina obulungi awo bawe abakingiriza abalabe bammwe
2: bakisobola nebajjukize
3: nam
2: nti Vanessa Ndwanesa
3: Achari dinze
2: Nugwama Nantale
3: Nam
2: Ewa kulembe de
3: Biba kulembe de nam
2: Nemfaro je Evili Mukaka story
3: Nam
2: Kakati Nawa wana uba gambi Na uba jitu walabi
3: Waliyomu nange
2: Aha
3: Asinzi lirimu diaspora
2: Chazi
3: Tana wa kubanga njanu kula
2: Sebo Moses Chazi
3: Nam
2: Nikuwe bugira ku Mtingejo wanga ila Mchibuga cha kwini Teri shigana
3: Nam
2: Nihu wadogia wesho Aisha na kurira
3: Nam
2: Na atuwa Mtu wa uwe sirinji
3: Barakallah
2: Mungeri endala
3: Nam
2: Gwanu Anyono Halima Natu wengumi tano Mzafaru nako mawu Natu warukumi Mzafaru uleza Mkumi tano Andawa atambula Ainzo kukua surprise wano
3: Najako mundu
2: Hei
3: Edati kazi cha aliyo
2: Panji
3: Ndi, Acha asobola mkasira kano Acha asobola kukua surprise
2: Tusia zeta chika nya
3: Nam
2: Norecho Tutunu dejemuli abantu babo
3: Nam
2: Basika de Namba na jiwa gambi Ye chari u
3: Anamba na
2: Anamba satu
3: Anamba satu yes
2: Ya
3: mm.
2: Kakati
3: mm.
2: Ni waja Akulido urunji
3: Nam
2: Simulala
3: mm.
2: Ana watu Yemu Waye mkuru uwa waye mtu Hasani u Kenya Najja kwa mtu umile chitundu Yasikana namba vile Atuwa de mtu wale satu
3: Hasani u Kenya
2: Ibrahim Dauda Katerega
3: mm.
2: Yamu ya msose mm. Na atuwa mtu walu
3: Nam Barakallahu fikum
2: Nitugenda Hanifa Seliatika
3: mm.
2: Na Veni Na atuwa mtu walu gumu Murukumi
3: Nam Barakallahu fikum
2: Eliasa Junju Eliasa Junju
3: mm.
2: Ya gambi vila no, Agambi fudu wa fudu tujuwani unu Na tuwa mtuwaru Ne mm. Ya wandise konti fudu
3: Nga reason ya wadeo
2: Mesejie
3: mm.
2: Sima nyoba manyi Ndi mumilanga minji
3: mm.
2: Ila nege ndeza nyoba nange Tutumikisinga nsunga zino Nekudile sente Za mwenye tuzikaba walala
3: no.
2: Mwate konti limbo limbo Ha, norecho, nga magandye,
3: mm.
2: Aisha, akwade sirinji, mtuwaru gumu, mochisegede, ya diri de halima.
3: Nam, baik Allah.
2: Ya tuwade, yankumi, etano.
3: Halima walurango. Nam.
2: Kari wanange, dashikadisigade satu zoka.
3: Zoka, zoka.
2: Emu bili, satu.
3: Nam.
2: Tulave, ani, atununula. Afazali, tukamitu ina wanene tusia zayo abantu wameka anavoka
3: naam
2: tubemu anamba vili vetulimu
3: mm.
2: Tube kwa ana amerele ate gwaleyo goso vola okuchikula ate ngo chisovoli na dala dala tuwakalo kweba za muzafaru akumye omurundi omulala ni mkumi bili nezaina na matovu na ina akuma huu ni mkuli satu msala subhanu wa taala mina haba angujizi idashika wanange zisika debili zoka okutugala huu na yei onagame ni kati wana tugala huu nzikande se zangi ya dimuze msali ya vili sisobode neka hape chitungu chazo nisiraji senyange na atuwa mtuwalu kwa sirinji
3: na we
2: ngutuse
3: naam
2: katitulize Dashika ziri biri zoka sikadeyo.
3: Biri zoka.
2: Anyakusibula.
3: Naam.
2: Anyakusibula.
3: Ani mu... awulia Netak... kumulanga at least.
2: Netaki bila nino nchege singa nene.
3: Nange ndege se yange.
2: Kakati kwa wawai tideo. Esi mkakusipa diri mwobori yao bazi ya vide.
3: Titu. Kwa
2: msangu biri. Anamu biri. Msangu unana chena mutano. Biri msangu msangu biri. Zilo msangu.
3: Zero msambu msambu bili
2: Anamu bili
3: Anamu bili
2: Msambu mnana chenda
3: mutano nam nezero msangu zero satu nam
2: zero zero emu satu zero mwenda na wataya gala
3: watu ukiriza manya
2: nenga muwadeyo enaba ya mwiri zero ya msangu tano bili nyanyanya sele msangu nyanyanya mkaga emu
3: nam
2: okwelecho ofofi yambi onagami ndida chiche mwesika deyoze kanda vikiromu najia komu mtu omu nivasika lana muomu simulala yesu maya
3: barakallahu fikum sumaya
2: sumaya ya kwelecho anyamu ingatako tutikazeo omu mtu omu wati anyamu ingatako
3: anyamu ingatakao lakadi katuendeko
2: omu Wat oh unaze
3: nam
2: so mu sivaliri
3: nam
2: oh bafu mutu semi sinde
3: wanji
2: jota lavanga
3: Allah takbiru njirete
2: tandika yu jirete tuina chakula
3: Allah
2: namu chizigo wako ode
3: la ilaha illallah
2: Allahu akbar
3: Allahu akbar
2: walillahi alhamdu
3: nam
2: kali tukumi kusiraji senyangi
3: naam
2: masudu nyalo atuoki mfari mkumi bili
3: naam
2: zainabu mujuzi
3: naam
2: makulira mfari unaguleta
3: barakallahu fiku
2: zaba netumu uvinga
3: naam
2: hasifa nanirende
3: naam
2: Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar
3: Allahu akbar
2: emitwaru kumi
3: alhamdu
2: noresha vandosika asatu mumukaga abadana momu bali asatu mumukaga
3: naam
2: betumazo oyo bashiru nyanzi naina gamba basigala asatu mbatanu betumazo oyo sadiki gumisiriza
3: naam
2: naga basigale abantu asatu mubana
3: naam
2: betumazo oyo kakoza sudais
3: naam
2: naga basigala asatu mbalili
3: naam
2: Betumazo yu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi
3: alhamdu.
2: Naganti. Memba wanga aliku kukorushiko wange. Jotu asandi esiko fena. Aba works committee. Eyo kungweyo. Headmistress weka wente. Ajatizulaika namgeni. Natula kwa abantu basatu
3: no
2: nche basigala abantu abiri mumwenda
3: imamu akade no kan akade no kan timiko
2: yakala asenga iyo ne yasendye iyo
3: nam
2: nansu kusayuda ya najja kwa abantu babiri nitusigaza abantu bameka abiri mumusanvu
3: okay
2: no recho waliwo abayitida wadabe silabye njja kugerako wikijia
3: yes.
2: Kufanga ndali inga na yuwa mnyansi za yeyo ni usama Muhammad wawonga na akuma wu ni yanku mitanu haa wetyo wetambu de
3: ok
2: Allah subhanu wa ta'ala abatele mu wangu
3: amina ya rabbi sallallahu jala wala mina mina asuru kubanga asuru mbana ya kade kagenze kanzuru seko ne mwena wakizu masuru kubanga musadaka Mochiro chino nsawa Allah wa maridi. Ira nsawa Allah ya nukule. Ewe nabinewe mgenzi masuru kuwanga msabira kusadaka kwa mwe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ya tumide iso ulelo. Tumide kubantu
3: wafu. Nzumide ko shitange. Iga useni wale nyiva jidara kubako. Kosa ni baganda wange watu wange. Kosa ni mange. Bana inawa uliza pale fe mwena mba tumide ko.
4: Abe insambia.
3: Bona bona batumideko kawe baruwero bona bona batumideko Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: Rasul OJ Jewulira, jewulira. Ejo je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Katikirizo bagana. Simba Automotive Limited. Lebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu ya liyabana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya mutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mkutale. Abarimi. Kuna abasubozi. Anti yeti katemonyi pick up. Tukutuku zino. Mwenye sisi bibiri. Sisi bibiri ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kuchibanja mpola ngosuka nosasula yo sente entono balance nomuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuto omugazi obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi ya Wesangi Bekamocha opposite Neste Oil oba mundeba opposite ne Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu anamunya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya ana mukaga obaziro musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
6: kano kikasera akukutusa ko kutubaze makani madina ngabwe sumedwa kujumwe uruna kuwarero umuno kufunwa mulimi wafulwa wano shek ntare bashe
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تباني ديزا منا اليوم جو سينزد وكبانغو لكو بال FM كل اليوم متوابري جو نتين ديزا جولي الله فمرونجي ويا تلابي لا أتواغ لنيو أكسنغ تويا غلا أتكول لا إبيرونجي إبينجي يانا تتاسا إبيبي إبينجي نيو Tugenda maso nga tukomyewo ne kutubaza fe ye Makka ne Madina nakuzo mwezi olalero zibadde nakwa abiri mukaga omwezi gwa Dhulhijja omwaka lukumu bina ana mu musanvu ate kusaidi eri zikwataganye nakuzo mwezi 12 omwezi ogwo mukaga omwaka 2022 mu mukaga ngoiza eza yena afunye ebirungi mu wiki gye tukubye mabega Webale nyo okubera nti webazo mutonzi ebirungi byakutusizzaako. Banji wiki gye tukubye mabega mbadde masalaga bahaji koma wo waliwo abafumbiriza mu abaana waliwo abawasiriza mu abakyala waliwo abareceivings ezadde waliwo na abareceivings ezadde olunaku olwaleero. Mwena buli omwe kinu ky'ofunye waliwo yaguze amaka nga bulijjo abadde tayina naye nga ku runo oluna wiki eno Egezo kutuko linda kwa lwayo lwakutano wallahi aina waita anti wanowe wange. E wali yono mula langa yafunye chiduka, wali yono mula langa yafunye chengira, menyechi, ndekechi. Ebya ngira bingi, si inza bimba layo. Na ye, echisingobu kuru kwekweba za omutonzi wafe, Allahu subhanahu wa ta'ala. Netumanya, nti yeyeka, yasani do kweba za, okweba ziwa, Yatuga nti wama bikum min ni'matin fa min Allah temina chintu chonna chengera chonna okujjako nga chiveri Allah subhanahu wa ta'ala so buli omujoli webaze Katonda waffe okuba nti ate akyakugonnomoddeko ebyengera byakwadde nawe yafunidde ebizibu mu wiiki egyo tukuya mabega nkusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abikuvuunusa era abeerenga akuteerawo embeera esinga obulungi akwempera y'obugumiikiriza ate abeerenga akukyusizaamu ekisinga obulungi kwekyo ekyakuvuddeko nzi okubanga waviiriddwako akagaali ate nakuleetera eggaali emmotoka oyinza okubanga waviiriddwako akayumba bwekati bwekati oba akamenye mukazi wattu musajja wattu obanga bakafunye ebizibu yayidde omuliro ate Allah nabeeranga akuddizaawo golofa gaggadde beera mugumu mugumu beera nga omwesiga nti Chakutekedde tekedde kye kirungi okusinga ekyo gwe kyosuubira nti okyetekedde tekedde. Mukkirize tugende ewa Sheikh Faisal bin Jamil Ghazzawi eyasomye khutuba ye Makka. Sheikh Faisal, khutuba ye Makka yagitambuliza ku obwennyini bw'ensi. Agamba nti ma ahqara sha'naha. Ensinga nyomofu nyo wama ahuwa na kadraha. No, nechi kugateina makuru. Na gama nti ebizibu ebijudde mu nsibi inji. naganti safuha mamzujum bikadariha botunulira obutefu bwayo ate mwemuli obutefu bwayo mwemuva ate okutabanguka kwayo teina weteredde bogama anti ewoma ate muvamu kukawa kwayo osango mlalanga butulubola ba omuntu nalya ebya sukari najja mbulwadde wa sukari ngeza bugeza nalya ebya sava oluto ne lwegugunga edunia bwetyo wano tujiria tuomerwa naye nga ate kigenda okuvaamu kunyolebwa mbuto kati omwana damu inakuwa mwegendereza okimanye nti awaluha